0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Proste sedem bolestnú, aby ste životom vydávali svedectvo, povedal pápež Slovákom počas generálnej audiencie.
0: Svätý otec katechéze zdôraznil, že dôležité rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom.
1: Vatikán vydal nótu Cesta nádeje, v ktorej opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu.
0: Pápež Leo XIV. Dnes prijal na audiencii účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo Dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu

0: prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločného dobra.
1: V mene vyše 400 Slovákov prítomných na námestí svätého Petra pozdravil svätého otca duchovný otec Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
2: Svätý oče, slovenskí pútnici vám chcú vyjadriť svoju synovskú úctu a úprimnú oddanosť a modlia sa za vaše úmysly pri príležitosti vašich nedávnych narodenín a zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí svätý otec.
3: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale.
0: Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi.
3: Ieri avete celebrato in Slovakia la festa della Dolorosa.
0: Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej matke. Z dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z prvej knihy Mojžišovej. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmante si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Prinášame plné znenie katechézy svätého Otca.
3: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
0: Konštitúcia Gaudium et Spes, ktorá venuje druhú kapitolu ľudskému spoločenstvu, vyzýva, aby sme rozrastanie medziľudských vzťahov považovali za jeden z najdôležitejších aspektov dnešného sveta. Táto skutočnosť si však vyžaduje, aby našla svoje naplnenie hlbšie v spoločenstve osôb, pre ktoré je nevyhnutná vzájomná úcta ich plnej duchovnej dôstojnosti.
1: Tieto tvrdenia sú v dnešnej dobe ešte naliehavejšie. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Zabezpečiť, aby sociálne vzťahy mali skutočnú hĺbku a osobný rozmer, je v tomto ohľade príspevok, ktorý si kresťanská komunita kladie za cieľ ponúknuť.
0: Koncil vyzýva, aby sme čerpali kritéria a silu z Božieho stvoriteľského zámeru, ktorý chcel, aby všetci ľudia tvorili jednu rodinu a správali sa k sebe ako bratia. Preto je láska k Bohu a k blížnemu prvým a najväčším prikázaním, ktoré v Kristovi dosiahlo svoje plné zjavenie a dokonalé naplnenie.
1: Zdokonaľovanie ľudskej osoby a rozvoj spoločnosti treba považovať za vzájomne úzko prepojené. Ich protiklad alebo oddelenie by ich zmarilo. Aj nedávna história jasne potvrdzuje túto pravdu a preto sa nesmieme unaviť opakovať spolu s otcami druhého Vatikánskeho koncilu, že ľudská osoba, ktorá už od prírody nevyhnutne potrebuje spoločenský život, je a musí byť základom, subjektom i cieľom všetkých spoločenských inštitúcií.
3: In questa prospettiva Gaudium et Spes afferma.
0: V tejto perspektíve dokument Gaudium et Spes konštatuje, že rozmanitosť ľudí a národov vo svete sa nesmie považovať za nebezpečenstvo či hrozbu, ale za príležitosť na obohatenie a rast. Protiklad, ktorý niekedy prerastá do násilia, je dôsledkom moci hriechu a toho, ako ovplyvňuje myslenie a konanie na všetkých úrovniach, čím spôsobuje skazu a smrť. Je potrebné sa čoraz viac otvárať logike vzájomnosti, zdieľania a starostlivosti, tak ako to platí aj medzi jednotlivými údmi ľudského tela.
1: V tejto súvislosti pastorálna konštitúcia ponúka aj stručnú definíciu spoločného dobra, pričom pripomína, že spočíva v súhrne tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom, umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť. Zároveň, uznávajúc vzájomnú závislosť medzi národmi, konštatuje, že každé spoločenstvo má brať zreteľ na potreby a oprávnené požiadavky ostatných spoločenstiev, ba na spoločné dobro celého ľudstva.

0: A partire da questa impostazione,
1: na základe tohto prístupu konciloví otcovia následne uvádzajú niektoré praktické dôsledky naliehavej povahy. V prvom rade ide o úctu k ľudskej osobe. Dokument Gaudium et Spes hovorí, ďalej všetko, čo je proti samému životu, teda vraždy každého druhu, genocídy, potraty, eutanázia, ako aj samovraždy, všetko, čo poškodzuje celistvosť ľudskej osoby, ako zmrzačovanie, fyzické a duševné trýznenie a psychologické donucovanie, všetko, čo uráža dôstojnosť človeka, ako sú neľudské životné podmienky, svojvoľné väzenie, deportácie, otroctvo, prostitúcia, obchod so ženami a s mladistvými, taktiež nedôstojné pracovné podmienky, ktorých sa zaobchádza s pracujúcimi ako s obyčajnými nástrojmi ziskuchtivosti a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami. Všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné činy.
2: Druhý dôsledok, úcta a láska aj k protivníkom alebo k tým, ktorí majú odlišný spôsob myslenia a konania ako my sami. Po tretie, základná rovnosť všetkých ľudí, ktorá si vyžaduje sociálnu spravodlivosť. Dokument hovorí, treba prekonať a odstrániť každý druh diskriminácie týkajúcej sa základných práv osoby, či už v oblasti sociálnej alebo kultúrnej, z dôvodov pohlavia, pôvodu, farby pleti, spoločenského postavenia, jazyka alebo náboženstva, lebo je v rozpore s Božím plánom. Napokon, konciloví otcovia vyzývajú k prekonaniu individualistického zmýšľania a k prijatiu postoja zodpovednosti a účasti.
1: Drahí bratia a sestry, táto vízia ľudstva ako spoločenstva osôb je vzácnym dedičstvom, ktoré nám zanechal druhý Vatikánsky koncil. Pomáha nám všetkým uskutočňovať osobné i spoločenské rozlišovanie, aby sme zodpovedne posudzovali dnešné spoločenské a politické projekty na základe kritérií dôstojnosti ľudskej osoby, sociálnej spravodlivosti a slobodnej účasti na budovaní spoločného dobra. Lebo budúcnosť ľudstva závisí od úsilia každého z nás spolupracovať s Bohom a s bratmi a sestrami na budovaní ľudskejšieho sveta.
2: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti výročia koncilovej deklarácie Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydávajú nótu Cesta nádeje, v ktorej opätovne vyzývajú bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu.
1: Vo svojej dobe znamenala prelom vo vzťahoch medzi katolíkmi a židmi veriacimi iných náboženstiev a zároveň bola majákom nádej v období po druhej svetovej vojne. Dnes o 60 rokov neskôr zostáva koncilová deklarácia Nostra Aetate orientačným bodom, ktorý má pomôcť nanovo budovať túto nádej v našom svete spustošenom vojnou a v našom poškodenom prírodnom prostredí.
2: Pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie preto Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydávajú nótu Cesta nádeje. Dokument približuje hlavné etapy dialógu po vydaní Nostra Aetate a znovu pripomína nadčasové posolstvo. Cirkev zavrhuje akúkoľvek diskrimináciu alebo prenasledovanie pre rasový pôvod, farbu pleti, spoločenské postavenie či náboženskú príslušnosť, pretože sa to protiví Kristovmu duchu.
1: Text podpísali prefekti príslušných dikastérií, kardináli Viktor Manuel Fernández, Kurt Koch, George Kovakat a ich sekretári Monsignor Armando Mateo, Monsignor Flavio Páče a Monsignor Indunil Kankana Malage. Dokument vychádza zo vzniku Nostra Aetate a spájajú s deklaráciou Dignitatis Humanae zameranou na právo na náboženskú slobodu. Ako uvádza nota, nejaký rešpektujúci vzťah k iným náboženstvám nie je úprimný ani uskutočniteľný bez súčasného rešpektovania náboženskej slobody druhých.
2: S rovnakým presvedčením signatári požadujú slobodu pre kresťanov v krajinách, kde sú menšinou, pričom poukazujú na prenasledovanie, ktorým ešte aj dnes trpia kresťania v rôznych častiach sveta zo strany extrémistických náboženských skupín. Každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti, píše sa.
1: Veľký priestor dokument venuje vzťahom medzi kresťanmi a židmi. Cesta nádeje znovu zdôrazňuje, že Božia zmluva so židovským národom je neodvolateľná a táto skutočnosť neustále oslovuje cirkev. Solidarita so židovským národom zahŕňa aj spoločný boj proti antisemitizmu. V tejto súvislosti dokument konštatuje, že konflikty na Blízkom východe zanechali svoju stopu aj na židovsko-kresťanskom dialógu.
2: Mnohé mosty komunikácie sa otriasli a naďalej sú vystavené skúške pre rozdielne interpretácie udalostí, ktoré sa odohrali, uvádzajú dikastéria a vyzývajú zachovávať a rozvíjať vzájomné poznanie a úctu, ktoré zostali pevné počas 60 rokov spoločnej práce. Práve táto práca, zdôrazňuje text, priniesla viditeľné ovocie aj v dialógu s islamom a ďalšími náboženstvami. Vznikli trvalé priateľské vzťahy medzi náboženskými predstaviteľmi, začali sa spoločné vzdelávacie a sociálne projekty a boli vydané spoločné vyhlásenia v reakcii na humanitárne tragédie, vojny či environmentálne krízy.
1: Tri dikastéria zároveň kritizujú prejavy islamofóbie, ktoré primerane nerozlišujú prípady fundamentalizmu a násilia od pokojného života ostatných moslimských veriacich, ktorí sa integrujú a pracujú v krajinách, ktoré ich prijímajú. Dokument poukazuje aj na ťažkosti dialógu, ktorého základy podkopávajú ras fundamentalizmu, pretrvávanie predsudkov, politická manipulácia náboženskej príslušnosti a násilie páchané v mene Boha.
2: Táto cesta preto zostáva náročná. Dokument vyzýva prekonať postoje vylúčovania, pohrdania či ľahostajnosti, ktoré dlho prevládali. Isté, že nemôžeme vzývať Boha, Otca všetkých ľudí, ak sa nechceme bratsky správať voči niektorým ľuďom, stvoreným na Boží obraz. Tvárou v tvár tým, ktorí v dnešnej dobe podnecujú rozdelenia a pripravujú konflikty, sú veriaci rôznych tradícií povolaní s jasným pohľadom a nádejou hľadať podmienky pokojného spolunažívania a zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania. Výzvou je stať sa tvorcami pokoja a bratstva.
1: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname svätého Roberta Bellarmína, teda meniny svätého otca, čo je aj príležitosť pomodliť sa za neho.
0: Minulý týždeň sa konalo stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor s otcom Ivanom Ružičkom, ktorý sa tohto stretnutia zúčastnil.
1: Vo štvrtok 17. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, vítam pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu kňaza Bratislavskej arcidiecézy Ivana Ružičku, ktorý je okrem toho, že generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, je aj duchovným asistentom pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. Ako prebiehalo vaše stretnutie, o čo išlo a koľký ste boli po prípade?
2: Ďakujem veľmi pekne, všetkých srdečne pozdravujem. Stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie sa dialo v Ríme preto, aby sme mali bližší kontakt. Sme tu prítomní z celého sveta. Je to 27 takýchto kancelárií národných, ktoré má svojich duchovných asistentov. Bližší kontakt s centrom, alebo povieme so srdcom cirkvi, pretože pápežská nadácia nemá len akoby úlohu nejakej finančnej pomoci tým kresťanom, ktorí pre svoju vieru trpia, ale najmä evangelizačným projektom oslovovať a napomáhať tomu vnímaniu. V cirkvi sme všetci bratia a sestry a ak trpí jeden náš úd, trpíme spolu s ním a kresťania sú najviac prenasledovanou cirkvou. Je veľmi oslovujúce pre mladé generácie, ako vedia kresťania v rôznych okolnostiach, kde nemôžu vyznávať svoju vieru, napriek tomu zostať pevní, vyznávať hodnoty v možnostiach, ktoré majú a hľadať, až by sme povedali, ťažko uveriteľné vynálezy na to, aby svoju vieru mohli prežívať spoločne, v komunite, v rodine, ale aj individuálne, vzdelávať sa vo viere, vychovávať sa vo viere.
1: Ako dlho pôsobíš ako tento cirkevný asistent?
2: Ako duchovný asistent Slovenskej kancelárie pôsobím od roku 2018, teda už to bude 7 rokov.
1: Čiže už to boli nejaké stretnutia, ktoré si v minulosti mohla absolvovať?
2: Áno, tie stretnutia sa väčšinou diali v Königsteine, ktoré je centrálnym miestom tejto nadácie pápežskej, ale zároveň je teraz aj tá myšlienka ísť a navštíviť popri tom, že pôjdeme do nejakej krajiny, aj konkrétny projekt, kde sa niekde pomáha, aby sme naozaj zblízka z konkrétnosti poznali príbehy ľudí, ich situácie a ich aj neoblomnosť viery.
1: Bola nejaká téma špecifická, ktorú ste mali pri tomto stretnutí?
2: Toto stretnutie sa venovalo téme evangelizácie, aby sa taký anglický výraz fundraising, teda hľadanie zdrojov, chápalo v kontexte faith raising, teda evangelizácie a hľadanie možností, ako šíriť vieru. Naozaj v tej základnej myšlienke hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a ostatné sa vám pridá. Aj život kresťanov vnímaných naozaj z tohto aj pohľadu ich utrpenia a zároveň našej pomoci je oživovaním, lebo je to prejav viery, je to prejav lásky voči ním. Im je zároveň umožnené mať väčšiu nádej. A ako zároveň komunita kresťanov alebo cirkev, ktorá si prenasledovanie pamätá, je aj veľmi milé vidieť, ako niektorí, práve preto, že im bola kedysi podaná ruka a pomoc z tých darcov, prežívajú tento moment ako niečo osobné. Mne kedysi počas komunizmu niekto pomohol aj zo zahraničia, aby som mohol možno síce niekde veľmi tajne, ale žiť svoju vieru, tak aj ja som teraz akoby pozvaný túto pomoc poskytnúť. A zároveň treba naozaj veľmi jasne povedať, tá pomoc nie je len materiálna, je dôležitá tá finančná materiálna pomoc, ktorá pomáha udržať život kresťanov v komunitách, kde sú, ale je vo veľkej miere a je teda akoby v tom základe tej duchovnej, modlíme sa za seba, žijeme ako jedna duchovná rodina a na seba tým pádom myslíme.
1: My sme sa stretli už predtým, ako ste vlastne začali tento program a spomínal si, že váš program bol veľmi nabitý od rána, od skorého rána a naplnený dokonca aj teda, čo by sme možno až tak nepredpokladali, že teda adorácie, samozrejme, ale že teda bolo tam veľa priestoru aj v rámci týchto stretnutí, nie len na stretnutie sa so sebou navzájom, ale aj stretnutie sa s Pánom. Teda ako prebiehal ten program?
2: Program bol zostavený práve preto, aby sme ho aj my, ako tiež jedna komunita, prežívali duchovne, teda aby sme mali momenty, kde sme mohli sláviť iste Eucharistiu, ale aby bol čas na osobnú adoráciu Eucharistie, na modlitbu ruženca, na modlitbu liturgie, hodín posvetenia času, teda breviára. A tieto modlitby predkávali celý ostatný program stretnutí na rôznych dikasteriách, aby sme ako duchovní asistenti porozumeli aj aké je spojenie s potrebami štátneho sekretariátu a Vatikánu, ktorý naozaj v inom rozhľade dokáže vnímať potreby cirkvi vo svete a akými nástrojmi vie pôsobiť a zároveň pomoc trpiacej cirkvi, táto pápežská nadácia vie byť nápomocná v tej službe evanjelia a správy cirkvi. Program začínal ráno zväčša o 6:30 prvým stretnutím, lebo sme sa presúvali niekde na svätú omšu a končí tento program zväčša okolo 9:00-10:00 večer. Už teda pri neformálnych rozhovoroch, ale často po únavnom dni, ovplyvnené aj počasím, ktoré teraz v Ríme je, jednak ešte horúco, aj teda vlhko, ale je to značná miera aj obety sledovať pozorne tieto stretnutia, ale naozaj mnohé z nich sú pre mňa veľmi inšpiratívne.
1: Kto všetko prednášal, alebo kto všetko bol hosťom, ktorý sa k vám prihováral?
2: Stretnutia boli zložené z návštev niektorých dikastérií, napríklad pre evangelizáciu národov, pre šírenie viery, stretnutie na štátnom sekretariáte, veľmi milým, síce nie v tom slova zmysle informačne formačným stretnutím, bola prítomnosť na katechéze svätého otca a potom možno sa s ním kratučko pozdraviť a mať spoločnú fotografiu. Zástupcovia týchto dikasterií, ktorí sme mohli navštíviť, boli pozvaní, aby nám predstavili jednak prácu rímskej kúrie, teda toho vatikánskeho úradu a naozaj z toho pohľadu, kde spoločenstvo kresťanov, našich bratov a sestier, ako žije, aké má potreby, aké sú spojenia s Vatikánom a kde ACN, pápežská nadácia, vie byť nápomocná pri tej činnosti svätého otca a jeho úradov.
1: Mal si už možnosť aj predtým vidieť svätého otca, alebo to bolo také prvé osobné stretnutie s ním?
2: Svätého otca som mal možnosť vidieť, nie síce ako osobné stretnutie, ale mal som možnosť tu byť so delegáciou konferencie biskupov Slovenska počas jeho úvodnej alebo inauguračnej svätej omše, čo bolo veľmi milé byť vlastne tak blízko svätého otca, teda nástupcu svätého Petra pri tom prvom akte prevzatia tohto úradu pri slávení svätej omše. A je teraz pre mňa veľmi pozbudzujúce vidieť ho, ako sa už aj po istom čase tejto služby ujal a zároveň vnímať, že aj Slovensko má svoju komunitu, ktorá podporuje pápežskú nadáciu, ktorá naozaj sa cíti byť tým duchovným zázemím a tým zároveň napomáha aj svätému otcovi, aby mohol vo svete a v rôznych naozaj veľmi aj ťažkých okolnostiach, kde kresťania veľkou ťažkosťou vyznávajú svoju vieru, byť nápomocný a byť tak, ako by často sa modlíme na úmysly svätého otca a tu je aj niečo konkrétnejšie. K tej modlitbe viem predať aj svoj konkrétny skutok.
1: Mal si možnosť aj podať ruku svätému otcovi?
2: Áno, kratučko sme si podali ruku, povedal som mu, že som zo Slovenska. Ja som v tých očiach čítal, že veľmi dobre rozumel, o akej krajine mu hovorím, ale keďže to bolo spoločenstvo medzinárodné, každý mu stihol povedať aspoň to, odkiaľ je. No a verím, že bude niekedy príležitosť ešte aj osobne svätého otca pozdraviť viac a ak môžeme si to, a si to iste želáme, privítať ho aj na Slovensku.
1: V súčasnosti máme ako keby nové podoby, nové formy prenasledovania alebo nové formy týrania alebo nejakým spôsobom poškodzovania.
2: Svätá stolica veľmi pozoruje alebo pozorne sleduje útoky cirkvi Má to aj takú časť, že sa teraz zvýraznili mučeníci 20. a 21. storočia, čo je akoby aj taká samostatná kapitola tejto našej práce, ale zároveň sa ročne posiela taký monitoring prejavov násilia voči kresťanom vo svete. Na Slovensku evidujeme ak tak slovné útoky, zosmiešnenia, možno nejaké nápisy, ktoré sa objavia na posvetných miestach, istým spôsobom vandalizmus, ale našťastie neevidujeme priame útoky, ktoré by boli spojené s priamým násilím a to bôž s prelievaním krvi, čo je úplne iná situácia v niektorých krajinách, kde naozaj verejne sa cirkev a náboženstvo nemôže kresťania akoby preukázať a žiť svoju vieru v slobode. Preto teda aj priamo akoby tá téma nejakej citlivosti spoločnosti v Európe nebola pertraktovaná alebo nebola spomenutá, ale zároveň práve myslím, že pápežská nadácia tým, že prináša zo sveta svedectva kresťanov naozaj veľmi konkrétne príbehy, zároveň akoby chcela aj upozorniť, že možno to začalo zlým slovom, zlým úmyslom, ale konečným dôsledkom môže byť vyliata krv, stratený život, obmedzenie na slobode vierovýznania. Tak by som povedal, že v tejto forme môžeme vnímať aj prevenciu, že tie príbehy sa dejú aj dnes, sú veľmi živé, sú veľmi konkrétne, s veľmi tragickými dôsledkami a práve preto musíme byť v našej spoločnosti aj v Európe a na Slovensku veľmi pozorní na to, akým spôsobom vedieme dialog, vedieme diskusiu alebo vôbec nevedieme dialog a len akoby útočíme alebo aj zosmiešňujeme niekoho iného.
1: Keď spomíname tú situáciu na Slovensku, tak v minulosti som tak nejak badal, že rastie u ľudí jednak aj strata určitej nádeje alebo v rámci určitých telefonátov, rozhovorov s ľuďmi také sklamanie, polarizácia spoločnosti, napätie politické a tak ďalej, ale to, čo chcem povedať, že ako keby nám chýbalo možno a za čo vám chcem poďakovať, že uvedomenie si, že na Slovensku to nie je až také zlé a sa situácia vo svete alebo v iných krajinách je oveľa horšia, čo sa týka ekonomickej situácie, len obyčajné ekonomické, lebo zdražovanie, potraviny, energie a tak ďalej, všetci na to citlivo reagujú, ale práve to ukázanie, že to Slovensko nie je na tom až tak zle, alebo najhoršie, alebo tá eskalácia tých cien a tak ďalej, že áno, rastie to, ale práve možno toto je vaša taká práca, to svedectvo, aby aj veriaci si uvedomili, že sú tu iní ľudia, ktorí trpia oveľa viac, ako trpíme my.
2: Ja by som povedal, že je veľmi nešťastné, keď sa nejaká okolnosť a ťažkosť tiež stane objektom politického zápasu. Že z úrovne naozaj možno európskej alebo svetovej nie je úplne vážny problém, ale sa veľmi úmyselne vyeskaluje na to, aby sme vytvorili opäť atmosféru strachu a túžby nejakého odboja. Toto je veľmi nebezpečné, ktokoľvek by to robil a ten úmysel nie je dobrý. Čo myslím, že by teraz Slovensku prospelo a povedal to Svätý Otec nedávno na stretnutí biskupov v Okoláre, že sa musíme naučiť kontemplovať realitu a vidieť v druhom Krista. Je to pozvanie kresťana a to je aj tá úloha pápežskej nadácie. Vidíme v človeku, lebo sú aj oblasti, kde sa nepomáha len akoby výnimočne kresťanským komunitám, ale človeku ako takému, lebo má svoju neodnímateľnú dôstojnosť a je v ňom Kristus. Tam je pre nás základ stretnutia, aj keď som s názorovým oponentom, aj keď som človekom inej farby pleti alebo iných rôzností.
1: Čo si ty osobne odnášaš z týchto stretnutí, ktoré ste tu mali v Ríme?
2: Takú pochvalu tomu slovenskému tímu, že dokáže oslovovať ten počet ľudí, ktorí aj sa stávajú tou duchovnou rodinou a prispievajú v rôznych formách pomoci väčší, že ďalej a ďalej oslovuje nových členov, zviditeľňuje myšlienku prenasledovaných kresťanov a zároveň toho duchovného puta medzi jednotlivými veriacimi. A zároveň si nesiem takú túžbu, aby sa naozaj vnímanie pomoci kresťanov stalo formou prežívania viery. Aby to bola forma lásky, ktorú viem konkrétne prejaviť a mať vedomie, že druhému otváram v tmavej noci možno maličké dvere, ktorým zasvieti svetlo a majú väčšiu nádej.
1: Ďakujem pekne za rozhovor.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname svätého Roberta Bellarmína, teda meniny svätého otca, čo je aj príležitosť pomodliť sa za neho.
0: Minulý týždeň sa konalo stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor s otcom Ivanom Ružičkom, ktorý sa tohto stretnutia zúčastnil.
1: Vo štvrtok 17. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, vítam pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu kňaza Bratislavskej arcidiecézy Ivana Ružičku, ktorý je okrem toho, že generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, je aj duchovným asistentom pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi ACN. Ako prebiehalo vaše stretnutie, o čo išlo a koľko ste boli po prípade?
2: Ďakujem veľmi pekne, všetkých srdečne pozdravujem. Stretnutie duchovných asistentov pápežskej nadácie sa dialo v Ríme preto, aby sme mali bližší kontakt. Sme tu prítomní z celého sveta. Je to 27 takýchto kancelárií národných, ktoré má svojich duchovných asistentov. Bližší kontakt s centrom, alebo povieme so srdcom cirkvi, pretože pápežská nadácia nemá len akoby úlohu nejakej finančnej pomoci tým kresťanom, ktorí pre svoju vieru trpia, ale najmä evangelizačným projektom oslovovať a napomáhať tomu vnímaniu. V cirkvi sme všetci bratia a sestry a ak trpí jeden náš úd, trpíme spolu s ním a kresťania sú najviac prenasledovanou cirkvou. Je veľmi oslovujúce pre mladé generácie, ako vedia kresťania v rôznych okolnostiach, kde nemôžu vyznávať svoju vieru, napriek tomu zostať pevní, vyznávať hodnoty v možnostiach, ktoré majú a hľadať, až by sme povedali, ťažko uveriteľné vynálezy na to, aby svoju vieru mohli prežívať spoločne, v komunite, v rodine, ale aj individuálne, vzdelávať sa vo viere, vychovávať sa vo viere.
1: Ako dlho pôsobíš ako tento cirkevný asistent?
2: Ako duchovný asistent Slovenskej kancelárie pôsobím od roku 2018, teda už to bude 7 rokov.
1: Čiže už to boli nejaké stretnutia, ktoré si v minulosti mohol absolvovať?
2: Áno, tie stretnutia sa väčšinou diali v Königsteine, ktoré je centrálnym miestom tejto nadácie pápežskej, ale zároveň je teraz aj tá myšlienka ísť a navštíviť popri tom, že pôjdeme do nejakej krajiny, aj konkrétny projekt, kde sa niekde pomáha, aby sme naozaj zblízka z konkrétnosti poznali príbehy ľudí, ich situácie a ich aj neoblomnosť viery.
1: Bola nejaká téma špecifická, ktorú ste mali pri tomto stretnutí?
2: Toto stretnutie sa venovalo téme evangelizácie, aby sa taký anglický výraz fundraising, teda hľadanie zdrojov, chápalo v kontexte faith raising, teda evangelizácie a hľadanie možností, ako šíriť vieru. Naozaj v tej základnej myšlienke hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a ostatné sa vám pridá. Aj život kresťanov vnímaných naozaj z tohto aj pohľadu ich utrpenia a zároveň našej pomoci je oživovaním, lebo je to prejav viery, je to prejav lásky voči ním. Im je zároveň umožnené mať väčšiu nádej. A ako zároveň komunita kresťanov alebo cirkev, ktorá si prenasledovanie pamätá, je aj veľmi milé vidieť, ako niektorí, práve preto, že im bola kedysi podaná ruka a pomoc z tých darcov, prežívajú tento moment ako niečo osobné. Mne kedysi počas komunizmu niekto pomohol aj zo zahraničia, aby som mohol možno síce niekde veľmi tajne, ale žiť svoju vieru, tak aj ja som teraz akoby pozvaný túto pomoc poskytnúť. A zároveň treba naozaj veľmi jasne povedať, tá pomoc nie je len materiálna, je dôležitá tá finančná materiálna pomoc, ktorá pomáha udržať život kresťanov v komunitách, kde sú, ale je vo veľkej miere a je teda akoby v tom základe tej duchovnej, modlíme sa za seba, žijeme ako jedna duchovná rodina a na seba tým pádom myslíme.
1: My sme sa stretli už predtým, ako ste vlastne začali tento program a spomínal si, že váš program bol veľmi nabitý od rána, od skorého rána a naplnený dokonca aj teda, čo by sme možno až tak nepredpokladali, že teda adorácie, samozrejme, ale že teda bolo tam veľa priestoru aj v rámci týchto stretnutí, nie len na stretnutie sa so sebou navzájom, ale aj stretnutie sa s Pánom. Teda ako prebiehal ten program?
2: Program bol zostavený práve preto, aby sme ho aj my, ako tiež jedna komunita, prežívali duchovne, teda aby sme mali momenty, kde sme mohli sláviť iste Eucharistiu, ale aby bol čas na osobnú adoráciu Eucharistie, na modlitbu ruženca, na modlitbu liturgie hodín posvetenia času, teda breviára, a tieto modlitby predkávali celý ostatný program stretnutí na rôznych dikasteriách, aby sme ako duchovní asistenti porozumeli aj aké je spojenie s potrebami štátneho sekretariátu a Vatikánu, ktorý naozaj v inom rozhľade dokáže vnímať potreby cirkvi vo svete a akými nástrojmi vie pôsobiť a zároveň pomoc trpiacej cirkvi, táto pápežská nadácia vie byť nápomocná v tej službe evanjelia a správy cirkvi. Program začínal ráno zväčša o 6:30 prvým stretnutím, lebo sme sa presúvali niekde na svätú omšu, a končí tento program zväčša okolo 9:00-10:00 večer, už teda pri neformálnych rozhovoroch, ale často po únavnom dni, ovplyvnené aj počasím, ktoré teraz v Ríme je, jednak ešte horúco, aj teda vlhko, ale je to značná miera aj obety sledovať pozorne tieto stretnutia, ale naozaj mnohé z nich sú pre mňa veľmi inšpiratívne.
1: Kto všetko prednášal, alebo kto všetko bol hosťom, ktorý sa k vám prihováral?
2: Stretnutia boli zložené z návštev niektorých dikasterií, napríklad pre evangelizáciu národov, pre šírenie viery, stretnutie na štátnom sekretariáte, veľmi milým, síce nie v tom slova zmysle informačne formačným stretnutím, bola prítomnosť na katechéze svätého otca a potom možno sa s ním kratučko pozdraviť a mať spoločnú fotografiu. Zástupcovia týchto dikasterií, ktorí sme mohli navštíviť, boli pozvaní, aby nám predstavili jednak prácu rímskej kúrie, teda toho vatikánskeho úradu, a naozaj z toho pohľadu, kde spoločenstvo kresťanov, našich bratov a sestier, ako žije, aké má potreby, aké sú spojenia s Vatikánom a kde ACN, pápežská nadácia, vie byť nápomocná pri tej činnosti svätého otca a jeho úradov.
1: Mal si už možnosť aj predtým vidieť svätého otca, alebo to bolo také prvé osobné stretnutie s ním?
2: Svätého otca som mal možnosť vidieť, nie síce ako osobné stretnutie, ale mal som možnosť tu byť so delegáciou konferencie biskupov Slovenska počas jeho úvodnej alebo inauguračnej svätej omše, čo bolo veľmi milé byť vlastne tak blízko svätého otca, teda nástupcu svätého Petra pri tom prvom akte prevzatia tohto úradu pri slávení svätej omše. A je teraz pre mňa veľmi pozbudzujúce vidieť ho, ako sa už aj po istom čase tejto služby ujal. A zároveň vnímať, že aj Slovensko má svoju komunitu, ktorá podporuje pápežskú nadáciu, ktorá naozaj sa cíti byť tým duchovným zázemím a tým zároveň napomáha aj svätému otcovi, aby mohol vo svete a v rôznych naozaj veľmi aj ťažkých okolnostiach, kde kresťania veľkou ťažkosťou vyznávajú svoju vieru, byť nápomocný a byť tak, akoby často sa modlíme na úmysly svätého otca a tu je aj niečo konkrétnejšie. K tej modlitbe viem predať aj svoj konkrétny skutok.
1: Mal si možnosť mu aj podať ruku svätému otcovi?
2: Áno, kratučko sme si podali ruku, povedal som mu, že som zo Slovenska. Ja som v tých očiach čítal, že veľmi dobre rozumel, o akej krajine mu hovorím, ale keďže to bolo spoločenstvo medzinárodné, každý mu stihol povedať aspoň to, odkiaľ je. No a verím, že bude niekedy príležitosť ešte aj osobne svätého otca pozdraviť viac a ak môžeme si to, a si to iste želáme, privítať ho aj na Slovensku.
1: V súčasnosti máme ako keby nové podoby, nové formy prenasledovania alebo nové formy týrania alebo nejakým spôsobom poškodzovania.
2: Svätá stolica veľmi pozoruje alebo pozorne sleduje útoky cirkvi Má to aj takú časť, že sa teraz zvýraznili mučeníci 20. a 21. storočia, čo je akoby aj taká samostatná kapitola tejto našej práce, ale zároveň sa ročne posiela taký monitoring prejavov násilia voči kresťanom vo svete. Na Slovensku evidujeme ak tak slovné útoky, zosmiešnenia, možno nejaké nápisy, ktoré sa objavia na posvetných miestach, istým spôsobom vandalizmus, ale našťastie neevidujeme priame útoky, ktoré by boli spojené s priamým násilím a to bôž s prelievaním krvi, čo je úplne iná situácia v niektorých krajinách, kde naozaj verejne sa cirkev a náboženstvo nemôže kresťania akoby preukázať a žiť svoju vieru v slobode. Preto teda aj priamo akoby tá téma nejakej citlivosti spoločnosti v Európe nebola pertraktovaná alebo nebola spomenutá, ale zároveň práve myslím, že pápežská nadácia tým, že prináša zo sveta svedectvá kresťanov naozaj veľmi konkrétne príbehy, zároveň akoby chcela aj upozorniť, že možno to začalo zlým slovom, zlým úmyslom, ale konečným dôsledkom môže byť vyliata krv, stratený život, obmedzenie na slobode vierovyznania. Tak by som povedal, že v tejto forme môžeme vnímať aj prevenciu, že tie príbehy sa dejú aj dnes, sú veľmi živé, sú veľmi konkrétne, s veľmi tragickými dôsledkami a práve preto musíme byť v našej spoločnosti aj v Európe a na Slovensku veľmi pozorní na to, akým spôsobom vedieme dialog, vedieme diskusiu alebo vôbec nevedieme dialog a len akoby útočíme alebo aj zosmiešňujeme niekoho iného.
1: Keď spomíname tú situáciu na Slovensku, tak v minulosti som tak nejak badal, že rastie u ľudí jednak aj strata určitej nádeje alebo v rámci určitých telefonátov, rozhovorov s ľuďmi také sklamanie, polarizácia spoločnosti, napätie politické a tak ďalej, ale to, čo chcem povedať, že ako keby nám chýbalo možno, a za čo vám chcem poďakovať, že uvedomenie si, že na Slovensku to nie je až také zlé a sa situácia vo svete alebo v iných krajinách je oveľa horšia, čo sa týka ekonomickej situácie, len obyčajné ekonomické, lebo zdražovanie, potraviny, energie a tak ďalej, všetci na to citlivo reagujú, ale práve to ukázanie, že to Slovensko nie je na tom až tak zle, alebo najhoršie, alebo tá eskalácia tých cien a tak ďalej, že áno, rastie to, ale práve možno toto je vaša taká práca, to svedectvo, aby aj veriaci si uvedomili, že sú tu iní ľudia, ktorí trpia oveľa viac, ako trpíme my.
2: Ja by som povedal, že je veľmi nešťastné, keď sa nejaká okolnosť a ťažkosť tiež stane objektom politického zápasu. Že z úrovne naozaj možno európskej alebo svetovej nie je úplne vážny problém, ale sa veľmi úmyselne vyeskaluje na to, aby sme vytvorili opäť atmosféru strachu a túžby nejakého odboja. Toto je veľmi nebezpečné, ktokoľvek by to robil a ten úmysel nie je dobrý. Čo myslím, že by teraz Slovensku prospelo a povedal to Svätý Otec nedávno na stretnutí biskupov Focolare, že sa musíme naučiť kontemplovať realitu a vidieť v druhom Krista. Je to pozvanie kresťana a to je aj tá úloha pápežskej nadácie. Vidíme v človeku, lebo sú aj oblasti, kde sa nepomáha len akoby výnimočne kresťanským komunitám, ale človeku ako takému, lebo má svoju neodnímateľnú dôstojnosť a je v ňom Kristus. Tam je pre nás základ stretnutia, aj keď som s názorovým oponentom, aj keď som s človekom inej farby pleti alebo iných rôzností.
1: Čo si ty osobne odnášaš z týchto stretnutí, ktoré ste tu mali v Ríme?
2: Takú pochvalu tomu slovenskému tímu, že dokáže oslovovať ten počet ľudí, ktorí aj sa stávajú tou duchovnou rodinou a prispievajú v rôznych formách pomoci väčší, že ďalej a ďalej oslovuje nových členov, zviditeľňuje myšlienku prenasledovaných kresťanov a zároveň toho duchovného puta medzi jednotlivými veriacimi. A zároveň si nesiem takú túžbu, aby sa naozaj vnímanie pomoci kresťanov stalo formou prežívania viery. Aby to bola forma lásky, ktorú viem konkrétne prejaviť a mať vedomie, že druhému otváram v tmavej noci možno maličké dvere, ktorým zasvietí svetlo a majú väčšiu nádej.
1: Ďakujem pekne za rozhovor.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.